0: よ。
1: 柿谷さん、どうしたんすか急にいなくなって。
0: お前に紹介したい人がいる。
1: え？
2: こんばんは。私
1: こういうものです。あ、江藤さんってあのうちの邪魔だから。
2: 10万入ってます。新作のレシピとかお店のことを教えてくれるだけで毎月払います。
3: お給料安いのに遅くまでこき使われて、ろくに食材も触らせてもらえへん。もう息が詰まりそうや。
4: セリタ触るな。
2: 難しいことは抜きにして気晴らしに使ってください。さあどうぞどうぞ

0: 尾花夏樹さんですね。
1: アレルギー物質が混入した原因というのは分かってるんでしょうか。
2: 分かってません。
1: 店の従業員が意図的に入れたという。
2: ありえません。
1: 料理長だった尾花さんが店を捨て失踪したのはあなたが犯人だったからではないかという疑惑も上がってますが。
2: まあ犯人探しをしてるんであれば自分です。
1: あ、認めるんですか。
2: まあ認めるというかエスコフィエで出した料理の責任は全て自分にありますから。
3: あの昔のことはもう。
4: 新しいお店を始めるそうですが、尾花さんの料理を食べたくない人も多いんじゃないですか。
3: そういう方がいるんだったらそれは別に。
2: すみません、仕事がありますんで。
5: 食べなくていいっていうことですね。
3: ちょっと待って。
4: もうちょっといいじゃないですかね。
6: 3年前にアレルギー物質を混入させた犯人がこれでまた動き出しますかね。
3: リンダさんよ、あの人はあなたの名前を出してこの店潰そうとしてんじゃない。
7: おはようございます。
3: あ、おはようございます。
2: あ、まあいいんじゃない。料理のことは褒めてくれたんだし。
3: 何のんきなこと言ってるのよ。もうすぐオープンなのに。お客さん来なくなったらどうしよう。
8: よっしゃ。
9: 平子シェフ、これって松井が行った店ですよね。やばくないですか。
8: うわあ、いつかわいそうに。三つ星どころじゃないでしょ、これ。
0: 尾花夏樹とグランメゾン東京、ネットで大炎上ですよ。あの店も終わりですね。
10: 他の店に構ってる余裕はないんじゃないですか。トップレストラン50は世界中のフーディーや飲食関係者、下の超えた会員による投票で決まります。うちは雑誌に掲載されましたから、会員たちはすでに食べに来てるかもしれません。
0: だから新しい料理人を入れてお店の底上げをしているじゃないですか。
10: 柿谷は助かってます。でもまだ足りない。
0: あ、西郡様、
10: ありがとうございます。
11: どうもありがとうございます。グランメゾン東京でございます。
12: はい、19時から。はい、
11: さようでございますか。
13: 伝説の三つ星フレンチグランメゾン東京、華々しいデビューだね。
3: 歌でも歌う。
13: 歌わない。
14: 新作のレシピとかお店のことを教えてくれるだけで毎月払います。
15: どうぞ。
2: セリタ。
9: はい。
2: 芋唐辛子。
9: あ、芋唐辛子。
3: 初日は予約でいっぱいだったんですよね。
16: うん、私の前の店のお得意さんとか京野さんのお知り合いとかね。
13: 潮が引くようにさーっとキャンセルしたね。
3: まあわざわざ2万も出して事件起こした人の料理なんか食べたくないっすよね。
15: いやー、萌さん来てくれて助かった。
9: なんか共感できる仲間ができたって感じで。
3: うん、一緒にしないで。あなた見習いです。
9: いやでも俺サイコさんメンバーっすよ。
13: ん、お
3: 来てくれた。
9: いらっ
3: しゃいませ。
17: いらっしゃいませ。
3: 人組だとか。
2: 何人だろうが全力で作る。
3: そう、尾花夏樹のせいでこんなことにな
2: って。口じゃなくて手を動かせ。
18: その記事を見たか。グランメゾン東京という店は君に頼まれ、私が信用金庫に口利きをした融資先だったの。あの時パリで働いていた最低の店とは関係ない。

0: 前に関係を立てと言ったはずだ。
1: 私を騙して利用したのか。
0: ミュウとは別れてもらう。
2: お父さん、
0: 次の知事選に出ることにした。信用のできない人間を身内に置くわけにはいかない。
3: 最低じゃありません。エスコフィーは素晴らしい店でした。
0: 録音はしてないだろうな。
2: 何言ってるの。
0: 知ってるだろうが、君がいるホテルの支配人とは古い付き合いだ。覚悟しておけ。
2: ねえ、やめてよ、そういう言い方。
3: わかりました。
2: 翔平くん、
3: 失礼します。
2: 待ってよ、翔平くん、翔平くん、待って。

0: どう、今夜のお客様は。
1: おお、翔平。
2: ああ、はい、
3: 翔平。オープン祝いに来てくれたとか。
4: 昨日のディナー何人来たんですか。
3: え、
4: エスコフィーのことで尾花さんとこの店叩かれまくってるから。
3: 流行るオープン記念のお客様は2組4名様でした。
4: 高級レストランで初日に2組だけ。
1: まあ大丈夫だよ。あ、せっかく来たんだから顔出しておけ。上に
3: どうぞどうぞ。
5: あ、翔平くん、
6: 何やってんだこんなとこで。
1: 何言ってお前、心配して来てくれたんだよ。
6: お前人の店のことじゃなくて自分の店のこと考えろよ。料理長だろ。
3: ちょっとお客様。
5: え、海野さん。
7: やっぱりホテル辞めてこの店で働くつもりなんだ。
1: え、お前のホテル辞めんのか。
6: 誰。
7: 尾花さんですよね。あなたのせいで、まあ、あなたのせいで全部めちゃくちゃになったんです。
6: ここも分かんないんだよ。
7: あなたが翔平くんを誘ったりしなければ私たちは幸せになれてました。
5: やめてよ、話して。私知ってるんだからね。翔平くんが毎晩毎晩松井さんと一緒にモンブラン作ってたこと。
8: それは
7: 仕事とか言って私のことほっといて、ホテル関係ないじゃん。全部この店のためにやってたんでしょ。
3: とりあえず謝ろう翔平。
6: そういうことね。それだったらこいつが勝手にやったことなんでうち関係ないでしょ。
7: それだけじゃありません、この店のお金。
5: え、お金。
7: 翔平くんがうちの父に口利きをお願いしたから信用金庫お金を貸してくれたんです。やめて。
1: じゃあ、城西信用金庫の主さんが急にうちで料理食べてくれるようになったのって
5: 翔平くんのおかげだったの。
1: おばあ、お前は頼んだのか。
6: そんなわけないでしょ。
7: あなたでしょ。あなたのせいで、あなたがいなければよかったのね。あなたのせい、あなたのせい。
4: 落ち着けろよ。
5: 彼女、大丈夫？
4: 落ち着いたのでタクシーで返しました。
6: なんで家まで送ってかないんだよ。
1: おばあな、
4: ご迷惑おかけしました。すいませんでした。
7: モンブランの件で怒らしちゃったみたいで、すいませんでした。
5: ありがとう、うちのためにいろいろやってくれてたんだね。
4: いや、
1: あの、凛子さん、実はね、江藤オーナーの妨害にあってうちの店の名前でジビエ買えなくなったことあったでしょ。
5: うん、
1: あの時翔平の名前で買わせてもらってたんです。
5: あの鹿のもも肉も。ありがとう。
6: 本当にホテルのシェフって暇なんだな。
1: おい、
3: で翔平どうするのこれから。
4: ホテルはやめようと思ってます。すいません、せっかく京野さんに紹介してもらったのに。
1: いやそれはいいんだけど、じゃあどうすんだよ。
4: 実家戻って手伝おうかなって。
3: 実家って餃子の工場やってる。
4: はい、
6: 翔平、まあ、本当にフレンチやめんのか。
4: はい。
1: ちょっとお前どうしたんだよ。
3: いつか三つ星取りたいって言ってたじゃん。

0: それ大賛成です。
1: 賛成。
2: 私も賛成。
3: 反対。
2: オブナさん、
3: やる気のない従業員雇う余裕なんてうちにないでしょ。それにこんな食材のロス出してたら1ヶ月で潰れるって。
2: それはそうだけど、
4: ていうかそもそもオバナ夏希のせいじゃん。どうすんのこれから。
3: 絶妙に腹立つなお前。ああ、店に人が来ないんだったらこっちから外に出て売るっていうのはどう。
5: は外で売るって、あのワゴン販売とか仕出し弁
3: 当。いやいや、そうじゃなくて、もうちょっとなんか いい感じのやつ。
2: フードフェスとか。
3: それ決まり。フードフェスに出てカレーを売る。
0: カレー、
3: 余った食材使いやすい。スパイスと煮込めばカレーになる。
0: ナイスアイデア。
2: セール
4: だったら仕入れる量を減らせばいいじゃない。
3: 本気で言ってんの。お客様が来た時に食材がなくて対応ができないっていうのはもっと最悪。それに俺たちが作った料理を少しでもたくさんの人に食べてもらう方法を考えた方がいいんじゃねえ。俺たちはいい料理作ってんだから。
5: あの、うちって世界一の店目指してるんじゃん。
2: そうだよね。私も三つ星狙うっていうから来たん
3: だ。嫌だったら俺一人でやるからいい。でも翔平、お前手伝えよ。
5: え、
0: まあ、さっき反対って言った
3: の。店はね。でもフェスのバイトだったら OK。
5: めちゃくちゃ勝手じゃん。
0: さすがにそれは無理だろう。
5: いや、いいですよ。
3: え、いいんだ。
5: 相沢さんと京野さんにはお世話になってるんで、この店のために少しでも役に立つことやらせてください。
6: すみません。警察署で。
3: コリアンダーって言ってもらって。
6: コリアンダーは一番奥の国の大きいやつですね。
5: はい。クミンはインド産のもので、はい、体もなるべく新鮮なもので。
2: ねえ、翔平君ってなんでわかるの？
7: ああ、あいつパリの市場にいつも付き合わされてたから。
2: にしても、三つ星フレンチ目指すのになんでカレー。あの人は自分勝手してちょっとは申し訳ないとか思ってるのかしらね。
7: すごく思ってるよ。だからカレー。オバナはエスコーヒーでも絶対にランチをやらなかった。一流の料理人は安売りしないって。それが B 級グルメのフードフェスに料理出すんだよ。本当に必死だよ、店を残すためにね。
2: 素直に言えばいいのに。ごめん手伝ってって。本当めんどくさいよねあの人。
7: めんどくさいね。
2: コリアンダーは多めにしよう。
7: なんで？日本人はインド風より欧風でしょ。
2: そんなことないって。
7: なんだよ。いいよ。何いきなり。俺と翔平で作るから大丈夫。
2: 手伝うわよ。店のみんなで出店するんだから。
0: これもう買ったよな。
5: 買いました。
0: う
5: ん、
3: やっぱり骨は一度焼いてから煮出した方が深みが出るだろう。
5: 鹿ロースは煮るとダメだから、あの別でロース。
3: 別な。
5: はい。

0: Ouais, moi, la veo. Ok.
1: カリ。なんか不思議だ。ああやってさ、おばのと翔平が一緒に料理作ってるとこは初めて見た。ずっと一緒だったけど、翔平下働きばっかりだったからね。味当たろうか。はい。リンコさん。うん。美味しい。鹿肉とヤギミルク合わせたのね。よくすぐ思いついたね。こういう余り物で作るの得意なので。
2: ね、みんなちょっと食べて食べて。
0: ボナペティ。
3: はい。
4: ああ
3: 。うん。うま。でもこれ1000円ってコスパ高っ。うん。
4: これ儲けなくないですかね。
5: なんか懐かしい味がする。
3: ああああ、わかる。
6: 昔エスコピューで作ったまかないのカレーアレンジしてるんで。
2: どう？覚えてる？
0: あ？全く。

0: それよりフェス用に大量に作るってなったらこれ店だと匂い気になるな。家で作った方がいいな。
1: ってことはうち
2: 厨房がさ、こういう形なの。どういうふうに
3: やったの。結構狭いでしょ。
0: 半ステーキの香草焼き、スパイシーカラー、
4: すいません、通ります。
0: スパイスガツンと、みんなしっかりしてんな。
4: ごめんなさい、通ります。お待たせ。
5: な
0: んだこのテント。
5: じゃあ白地で地味だったんで、おしゃれに改善。
3: タレで三つ星、インスタで煽ろう。これ
0: ダッサ。
1: 京野さん、店の名前どうします。
2: まあ、本当はグラメゾン東京を宣伝したいんですけど、でも出さない方がいいでしょうね。
5: じゃあ期間限定、進出鬼没、激うま B 級グルメ店、スリースターズとかどうですか。
0: そう、
5: はい、公式インスタ作ります。あ、
3: ツイッターアカウント作ってリンク貼ろう。
4: 始めよう。
6: 俺が接客します。小原さんは盛り付けだけやって、なるべく顔見せないでください。
4: 犯罪者かよ。
3: 実際犯罪者だったじゃん。
4: なんだって。
3: ちょっと今
7: いらっしゃいませ。ジビエカレーいかがですか。
6: はい、まずい。
5: はい、ありがとうございます。お願いします。
2: ありがとうございます。ちょうど2000円になります。
7: ジビエカレーいかがですか。ジビエとチーズのお客様。
2: はい、ジビエとチーズ入りました。
4: ありがとうございます。
2: 商品のやつやけに張り切ってんな。
7: ジビエカレーいかがですか。
3: 久しぶりにオバナとやれて嬉しいんじゃない。
7: あ、
3: ごめん、時間だ。アメリー、お迎え行かなきゃ。
8: 大宮くん、お願い。
3: あ、ごめんなさい、すいません。
9: おいしい。これ本当美味しいです。
4: リストアップしますんで。
5: あ、お願いします。
4: お願いします。
2: あ、ちょっとお釣り今のうちに補充しといた方がいいかもな。
3: 俺行きましょう
2: か。あ、頼む。あれね、
10: お、これは驚いた。文化祭の模擬店始めたんですね。
2: 江藤さん、どうして。
11: このイベントの主催者と友達なんです。
2: よかったら召し上がっていきますか。
10: 遠慮しておきます。しかし若い子たちも大変ですね。未来のない店にこき使われるのはしんどいですからね。
2: ああ、
10: でも余りもんも煮込めばカレーになる。ファイトですね。
4: ありがとうございます。
7: ジビエカレーいかがですか。
3: ジビエカレーはいかがですか。
7: ジビエカレーいかがですか。
12: ああ、美味しそうだね。
13: あのキッシュ、アーモンドが香ばしくて最高だな。
4: 丹後さん、食べてください。ぜひ。
13: いただきます。聞いたよ、お前小原のお店のお手伝いしてるんだって。
6: まあ、手伝いっていうか別のお店ですけど。
13: いよいよお前も行くのか、グランメゾン東京に。
6: いえ、ホテル辞めてフレンチから足洗います。
13: なんで。まあ、今度ガクに食べに来いよ。転職祝いにご馳走する。
6: ちょっとだけ厚めに切っときまして。
12: あー、うまそうだね。ちょっといいですか。
2: うん、どうした。
13: 今日のさ、すいません。
6: カレーはそこそこ売れたのに、お店は3組だけって。
3: 外国人ばっかりだったね。
8: こんだけ悪評立つと日本人のお客さん来ないんじゃないですかね。
0: 相沢。
3: ああ、びっくりした。
0: セロリ残ってるよな。
3: あるある、たっぷりある。
0: 明日のカレーの付け合わせに使う。
3: はい。
10: ああ、明日もフードフェスか。おー、きつい。
1: みんなもう上がって、あとやっとくから。相沢さん、
3: ん、
1: 早くアメリーちゃんとこ帰ってあげて。
3: ありがとう。リンゴシェフもあまり無理しないで。
1: はい、
3: お疲れ様でした。
5: お疲れ様でした。
0: 大丈夫？少し休んだら。いい年したおばちゃんなんだから。
1: いい年したおじさんに言われたくない。
2: リンゴシェフ。
1: はい。
2: ちょっといいですか。大宮君と並木君が辞めたいそうなんですけど。
13: すいません、正直もうついていけません。
1: わかりました。お疲れ様でした。京野さん、今日までのお給料をお願いします。
13: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
13: お疲れ様。

0: 小原さん、ここに住んでんすか？
1: 勘違いしないでよ。ガレージ貸してるだけ。トイレとキッチンにしか入れないようにしてるし。
0: いい加減出てけって言ってんだけどな。
2: しょうがないでしょ、店が軌道に乗るまでは。翔平。
0: はい。
2: 頼む。
0: はい。
2: 絶対に焦がすなよ。
0: はい。どこ行くんですか？
2: うん、今のうちに着替えて頭洗う。
0: ねえ、ガレージで頭洗ってんすか？
2: 十分だろ。
1: ごめんね、翔平くん。こんなことまでさせちゃって。
0: いや、凛子さんこそ大変ですよね。あんな人とコンビ組んで。
1: ほ
0: んと
1: 最悪よ。でも悔しいけど。最高にうまい。このカレーも今日のフェスお客さんお子さんが多かったでしょ、
0: はい、
1: そしたらあの人は明日のためにちょっとだけ改良して具材を一回り小さくしてるの。
0: 辛さも少し抑えてありますね。
2: あー冷て
1: ー。人間的には全く尊敬できないけど、でもあの人といると本当に星が取れるんじゃないかって思っちゃうのよね。
3: これとこれは俺と翔平で抱えてこれ押さえとけばいいか。ちょっと下置いとこう。怖い怖い。
0: 今日のさ、
3: うん、
0: 店のお金あとどれぐらい持つんですか？
3: なんだよ急に。
0: 本当はかなり厳しいんですか？
3: お前はそんなこと気にしなくていい
0: よ。正直に教えてください。
3: 大丈夫だ、グラメゾン東京は終わらせない。絶対に俺が守る。
1: うん、これ昨日の売れ残りのカレーの方が美味しいかもね。
2: 一日寝かせてあるからね、うん、でも衛生的に怖いでしょ、
1: うん、売れるといいね。なんとかなるよね。
2: 美味しいものを作ってる。間違ったことはしてない。
0: エビできました。
2: もう食べたら行こう。
1: お先です。
0: おいただきます。
3: 昨日のカレーもうまいんじゃないの？
0: いただきます。
3: いただきます。
1: 私が運転するから。
2: ろくに寝てないでしょ。
1: あなたもでしょ。
3: 悪いな、免許なくて。
2: ほんと使えないよな。
0: ん、俺運転しますよ。まだ若いんで。
1: それが一番ムカつくのよ。
2: すげえ地雷の踏み方すんな。おすげえな、すげえな。
1: ちょっと待って待って待って。
4: はい、2名様。何名様ですか？
1: なにこれ。
5: スリスターズがなんかネットで評判になったみたいで。
1: え、うち？
6: こちらのスリスターズです。
7: これ見て、これこれ見て。うちの味が認められたよ。
2: なるべく早く始めよう。
1: 打って打ってブリマクロ。
2: はい、寸胴前乗っけて。
8: はい、ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
1: 後でちょっとルーン補充お願い。
8: はい、
2: ジビー。
1: ソースが危ないかも。
2: 熱を切る前に持っちゃってよ。
9: はい、
2: ライス。
10: あとジビー1です。
9: はい、ジビーチーズ。
10: ジビーチーズ。
1: ごめん、ライスお願い。
9: ライス、はいはいはいはい、行きます。
8: お待たせしました。ライスも終わりよ。
3: チーズとジビー入りました。あ
5: ー、翔平さん、ルーンお願いします。
3: ジビーツーお願いします。
9: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
11: ボールオーバーどうですか？
12: もう出ます。
13: メロンジュース。
14: ダホン、ダゼ
15: ロ。ヘルプお願い。
11: なるほど。
16: 20時からの山岡様キャンセルになりました。
1: はい。
17: 無駄。スープ最高だって。
12: いにくかったよ。
13: はい、はい、はい、お願いします。
12: はい、どうぞ。お待たせしました。
13: お、見て、どうかな、味見てくれる？
14: これ味見ていいですか？
13: うん、もちろん。ちょっとだけなんか足りない感じするんだけど。
18: おはよう。
13: あれ、ちょっと起きて、そろそろ行かないと。
2: 上がるよ。
19: はい、
2: いいね。
20: いらっしゃいませ。
13: お待たせしました。はい、黒胡椒たっぷりかけますね。
18: はい、どうぞ。
13: はい、どうぞ。
3: 19時からの大迫様、キャンセル受けたまりました。
7: 凛子さん、ごめん、アメリーに熱出しちゃった。
13: 早く帰って。
7: ごめん、お先。
2: 大丈夫？
13: 大丈夫、大丈夫。
2: なんか飲んで。セリタ、
21: はい、
2: ロース出して。
21: ロース、はい。
13: お休みの日までワインフェスですか？ぜひ取材させてください。
3: わかりました。
13: リンダさんの記事でご迷惑をおかけしてしまってすみません。私も責任を感じていて。
3: いや、でもそれはね、カナさんが謝ることじゃないんで。
1: どうしてリンダさんは尾花さんの名前を出したんですか？
13: リンダさんは3年前にアレルギー食材を混入させた犯人を探しているんです。尾花さんの名前を記事に載せれば、その犯人がまた動き出すかもしれないって思ってるんです。
1: 動き出すって？
13: もう一度尾花さんを邪魔しに来るかもしれないって。
1: うちの店でまた同じことが起こるかもってことですか？
13: もしかしたら逆もあるかもしれません。
3: 逆？
13: その犯人は後悔していて、尾花さんが頑張っている姿を見て罪を告白してくるかもしれません。リンダさんはその犯人のことを絶対に許しません。グランメゾン東京へのバッシングが思った以上です。
22: 尾花がこのピンチを乗り越えられるか見ものね。
23: 客が来ないまま潰れちゃうかもしれないですよ。
22: もしそうならそれまでの店だったってことよ。それより犯人が分かったらすぐに教えてね。
23: どうするつもりですか？
22: もちろん料理の世界では生きていられないようにする。で、カンナはどうするつもりなの？
13: え、
22: 本当はあなたの方が恨んでるんじゃないの？犯人のこと。
7: おお、よく来てくれたな。
0: ごちそうさまでした。
7: どうだった？
0: もう圧倒されました。華やかで驚きがあって、それでいて味はどれも上品で奥深い。丹後さんが見た目だけじゃなくて味にこだわってるのが分かります。
7: ラムはなあ、
3: はい、
7: コーヒーくれる？お前ならどう買える？
0: 俺っすか？俺なら、ソースですかね。
7: なあ翔平、今度うちで数シェフのテストがある。お前も受けてみないか？
0: 何言ってんですか。もう俺はフレンチやめるって言ったじゃないですか。
7: 翔平覚えてるか？パリでお前をエスコフィーから引き抜こうとした時、給料なしでも尾花の下で勉強したいって言ったの。ずっと疑問だったんだ。お前は誰よりも尾花に惚れ込んでいた。なのに尾花が京野や相沢と店を始めても、お前はグランメゾン東京に加わらなかった。それは何でだ？しかも3年前の事件のことで、グランメゾン東京が潰れそうになったら急に店を手伝い出して、自分はフレンチを辞めると言い出した。翔平、お前なのか？3年前のナッツ混入事故の犯人。

0: Lâche pied, Anarizo.
1: Mais qu'a fait ça? Qu'est-ce que vous avez mis? Qui est le responsable ici?
2: Bon, très bien. On va aller discuter un peu. J'ai quelques questions à vous poser.
3: ホテルはやめて今の仲間に迷惑がかからなくなったところで3年前に俺がやったことを発表するつもりです。
4: それでグランメゾン東京を救うつもりか？
3: ごちそうさまでした。
4: いいのか翔平、それを言ったらお前本当にフレンチに戻れなくなるぞ。星を狙うような店は誰もお前を使わない。お前は徹底的に締め出される。料理の王様はフレンチだって豪語していたお前がこの最高に面白い料理から抜けて本当にいいのか？
3: グランメゾン東京のコースを食べた時思ったんです。この料理をもっと多くの人に食べてもらうべきだって。あの店は三つ星を取る可能性があります。あの店は絶対になくしちゃいけないんです。
5: ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
8: 失礼になります。
9: じゃあリンゴさん、ちょっと本部に顔出していきます。
10: はい、わかりました。
11: リンダさんはその犯人のことを絶対に許しません。
12: ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
14: 次は、
15: ペンちょっと一つ、はい、はい。

0: くれぐれもよろしくお願いしますよ。そちらも風評被害は嫌でしょう。
1: スーシェフテストは
2: 何？はい、失礼します。
0: どうです、一流どころを集めたつもりですけど。
3: 失礼します。すみません、こちらのお店は販売を中止とさせていただきます。
4: 販売中止ってどういうことですか？
3: 運営本部にクレームが入ったんです。
4: え、
3: このイベントは事件を起こした店を出しているのかって。
4: それは
3: 今騒がれている尾花夏樹さんがいるお店なんですよね。それを隠してたのはあなたたちなんですからね。申し訳ありませんが販売を中止させていただきます。すいません、
5: 勝手に触んなよ。
6: 凛子、
7: ちょ、凛子さん、
8: 誰か救急車、
9: ただの立ちくらみ、少し休めば何も。
7: 手伝います。
10: いいよ、ありがとうございます。
7: これ
11: 、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ

0: ねえ、何してんの？
1: 明日の仕込みだよ。
0: そんなに作ったって来ないでしょ。フードフェスだって出れないんだから。
2: もう限界じゃないですか。
1: 何が？
2: ぶっちゃけこれ以上続けていくの無理じゃないですか。尾花さんがいる限り。

0: 3年前アレルギー食材を混入させたのは俺なんだよ。
1: 何言ってんの京野さん。
0: 神田さん、私が犯人だと公表してください。私は店はもう辞めますのでよろしくお願いします。みんなにも俺のせいで迷惑かけてしまって。
2: 京野さん、ふざけんなよ。京野、
0: 俺がやったんだよ。俺なんだよ。
2: お前じゃないだろ。
3: 俺だよ。
0: 店は今ならまだ間に合う。だからよろしくお願いします。
2: 違うって。
3: 俺がやったんだ。
2: お前じゃねえ。
3: 俺がやったんだよ。
2: 何言ってんだよ。
3: お前は絶対この店に必要なんだって。わかるだろ。
2: それはお前なんだ
3: よ。わかるだろ。
4: あのさ、三道士、無駄に熱い友情みたいなのやめてくれないかな。中学生じゃないんだから。それに勝手に話進めないでよ。オーナーシェフは私なんだから。3年前のことなんてもうどうでもいい。コンタミの原因とか誰が犯人とかなぜとか殴ったとかテロとか犯罪者とか勝手に言ってろ。食べたくない人は食べなきゃいいわよ。私たちは今美味しい料理を作ってる。それを食べたお客さんたちは喜んでくれてる。何も間違ってないよね。そうだよね。
5: うん。いつか必ず俺たちの料理とサービスがお客様に伝わる時が来る。
6: あの
5: 翔平、まかない食ってけ。
6: え？
5: お前俺らにいろいろ協力してくれたろ。
6: 俺が作る。

0: 栗とキノコのアシュパルマンティエです。
1: あ、うまそう。
2: なんで片言？
3: アシュパルマンティエオマホンエオシャンピニオン。
1: うまそう。
4: ババネさん、
0: いただきます。

0: レシピ変えましたよね。
1: ああ。
0: ナッツオイル。
1: ああ。フードフェス楽しかったな。俺はフレンチにはまだ無限大の可能性があると信じてる。どこで誰がどんなすげえ料理作るのか、新たな三つ星は生まれるのか、それって俺たち料理人の夢だろう。
2: あれ、マジ？モチベ君、さあみんな頑張ろう。

0: 俺はエスコフィーでお前のまかないを食べた時に救われた。平子翔平の作る料理には人を動かす力がある。それは誰にでもあるものじゃなくてお前の才能だ。
1: すいません。
0: 何も言うな。ただしフレンチやめんじゃねえぞ。

0: ちょこれ。
1: お、え、ちょ、凛子さん、うちのウェブ予
2: 約。
1: うわ、
2: これうちの。
0: うわ、しかもグランメゾン東京で調べたらやばい検索。
3: また炎上っすか。
0: これ違うよ。
4: トップレストラン50の候補店に学と。はい、うち。
5: 君のため。
6: 素敵なお店だね。
7: いらっしゃいませ。
6: いらっしゃいませ。
8: かしこまりました。ただいま席のお店
6: です。じゃあ、お

0: やったな。
1: そもそも少しやってないじゃないですか。
2: 本当にスリースターズの人たち。
3: はい、この店子供は大丈夫ですか。
4: もちろん大歓迎です。
5: いらっしゃいませ。
6: いらっしゃいませ。
7: ようこそグランメゾン東京へ。どうぞ。
8: 一人なんです。
9: お一人様。お名前伺ってもよろしいでしょうか。本当にレモンさんの話をしてください。

0: おはようございます。
1: 柿谷君。
2: トップレストランはミシュランの前哨戦だが、星の数とは違って店のランキングが明確に示される。
3: 知ってますよ。江藤オーナーがどんな手を使ってくるかは知りませんけど。
2: 今度は正真正銘店の力だけの勝負だ。はっきりさせよう。どちらが上か。
1: 一月後だね。ランキングの発表。
4: 安野シェフ、うちは強いですよ。
2: うちも強い。

0: 翔平くん。
1: ほう。面白くなってきたじゃん。
2: 勝ちましょう。グランメゾン東京に。
1: 自分で本物を生み出すしかねえんだよ。
3: 世界的な人気店になる。
4: 東京ナンバーワンだということを証明しよう。
5: 新鮮な魚の魅力を世界に発信したい。
6: 今のおばた最強。
7: このまま生きれば。
1: お前はまだうちの店のレベルじゃない。
4: こんな店こっちからやめてやるよ。
8: 才能なんてもの誰にも分かんないよ。最初は
1: 俺たちが本気で考えた料理真似できるわけねえだろ。
3: ありがとう
9: この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer 配信オリジナルストーリー「グラグラメゾン東京」は深夜からパラビで。